دو دوست سنائی آپ سبھی کو اس زمانے کے مشہور گانے والی ابھرتی ہوئی کلاکارہ دی گریٹ ارونیتا کانجی لال. سمے پر پری شروتاؤں ابھی آپ وگیاپن سنیں گے دیش ودیش کا سماچار, اس کے بعد میں کاریکرم کو بڑھاؤں گا. تو سٹے ٹیون آن, آپ ہی کا تو آواز ہے, جنتا کا آواز ہے, فاہون ہندوستانی ریڈیو کا آواز ہے. آفٹر دی بریک

ای روشانہ بالگوبینت حسرتے، ابھرتا ہوا کلاکارا ہمارے ہالینڈ دیش کا۔ فون ہندوستانی ریڈیو پہ آپ چن ہے یارو سرنامی انڈین پاپ میوزک آپ سن رہے ہے۔ اگلا بیان سننے کو جا رہے ہے، بالکل نیا سانگ ہے، ڈیمین اور اشلی مل کے سناتے ہیں سلیکٹا بیٹس کے ساتھ۔ پر پیار تو ایک دن ہونا تھا۔ سلیکٹا